0: na ye ye bonsam otina fi ye bi ye muwa wonsini okwa ejuma bi ye muwa wonsini ase wonko wade ye wiase yi wa me bia eye usuba enti check mama bia na wuye chinchan dodo
1: ampo
0: mempe no doso
1: wa
0: e bia na wa ma ho atra so bera so se wotena se na osisi daddy oyiri muwe wase wundi wabusi ye yi ho adaje ye eya wotam monte so cha dodo bera so se usia se wo be kofie daddy
1: sure
0: oyiri

anajo wese se woda no na wudidie jampa ye no bo na obewu usifa ko waye yenti wotenetene wapom kra kakra wonso anajo wese se woda no da ye juma ye ye bebe we ya se abeto jom osuku ni ti bon kose obekwasu wadi so hwemucho wodi wadi sanyina ye mpena chiye ye bubu firase ya wo na obedi kan osuku ni ti bon kose watu buku matu ati facebook ahwendi tiri koto ensemone nkoa o she mo filia sofia waware sofia waware sorry juna oh sorry juna mama sorry sorry da da da da obi ahwe no oso kwatie sonde ababa wa ho ofefue wa wadie ye cho na denia edi ya kwom chini na wonye ye